0: radiorijeka.hrt.hr. Punta P.
1: Rajka Jordana Šepić, Zakračunaj. Vama ne bivaš duboko, negder nutre vas kadnjeh od misli za seno i veje, za moje žeje, va prahe i mahe, va dečijen strahe. Tu je tvoja kuća, od vavek, za vavek, vama ne bivaš, ma ne poznaš. Pridi, pres kucat vrata od pri, za sobom zapri, zakračunaj, se znaj, se mi daj, muči, niš ne reči, budi tu, išći se, najdi se, trefi se, dosegni se, takni se, vama ne, utopi se.

0: Jena trna, jena bionda, oba dve su mi lepe. Kad je prva, kad je druga, mane juš to se noje.
1: Bravo! Bravo!
0: Je ovacija.
1: A, vidi.
0: Dobro pjeva.
1: Da, da. Ko je ovacija? Jedna crna, jedna bionda. Imam sad dva, a ko zna kakovi su mi ovi pjevači na liniji, ali ajmo mi, imamo još jako malo vremena, Albert će mi izbaci. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Nije valjda da sam vas dobila.
1: Jeste, u eteru ste. Šta, zovete već neko vrijeme ili?
2: Ne, od prve.
1: Od kako mislite od prve?
2: Okrenula sam broj, odmah sam dobila.
1: O, a to je stvarno, onda ste baš uboli.
2: I sad ću se i osramotiti.
1: Nećete se s nama, nema šanse da ćete se osramotiti.
2: Ču, Mateja, ču.
1: Ma, a zašto mi se, pa ne morate vi znat pjevat, samo riječi morate znati. Ja ću vam malo pomoći.
2: To je pitanje, ja znam pjevat, ali ne znam riječi.
1: Ma recite vi meni, draga moja, bitni, jer vi volite svinjetinu.
2: Ma volim sve
1: mesto. Ma to
2: mi
1: reci.
2: Ma
1: to. E, to su mi najdraži ljudi. I ne samo zbog toga, nego masni mikrofon samo takve i voli. Mislim, ako već dajemo neke kilu mesine, onda treba to biti neko ko će to s guštom pomeziti, jel tako?
2: Ni malo, ali dobio je muž. Jel mogu sad ja, ako sam ja.
1: Nego, ma dobro je, ajde, ovo su riječke. Jeste tu domaća naša?
2: A,
1: ma ćete znat, ajde, recite mi broj, 1, 2, 3.
2: 3.

0: Ruku na srce, očekivao sam mnogo bolju našu predstavu. Počeli smo da igramo 10 minuta pred kraj, što me je iznerviralo, jer Dinamo je bio u svim segmentima, htjeli mi to ne da priznamo, bolji, čak i u onim duelima, ničijim duelima, tako da teško mi je palo, malo sam se nervirao, drao sam se, ptovao, ali nažalost nisam mogu ništa da promijenim.
1: Da, a kad to spominješ, meni uvijek padne na pamet onaj popularni Švabu, Divica Osim,
0: da,
1: koji je govorio, pa igrat ćemo koliko nam oni dopuste, tako nekako, jel?
0: Ali ima jedna, ovo što sam ja rekao, da smo u zadnjih 10 minuta, kako smo mogli da odigramo zadnjih 10 minuta?
1: Da.
0: Svaka čast pojedinim igračima, ali ima tu dva, tri igrača koja ne mogu da igraju i ne zaslužuju da budu u prvoj postavi. Sad, da ne budem, neću ih imenovati, ali jer oni jednostavno usporavaju igru, usporavaju sve.
1: To onda kritike idu na trenerovu dušu, jel?
0: Pa normalno, meni idu na trenerovu dušu. Nije, mislim, ne možeš, ja mam konkretno tu i reći, ne može Barko nikoga da stigne, ne može ništa da napravi. I sad ti ono u prvih 11. Mislim, zašto, kako, zbog čega, ne znam.
1: A dobro, ali ne znam, bio si na utakmici s Hajdukom, pretpostavljam, ono, na Rujevici. Meni se čini da je Barko tad bio jedan od boljih igrača, on je držao sredinu baš
0: nažalost,
1: je bio...
0: ono što su Albert reci, ja sam bio na toj utakmici, ali sam otišao sa utakmice i nisam je gledao do kraja. Onog momenta kad je sudac svirao penal pa ga poništio, znao sam šta će biti i onda sam ja otišao tu i nisam niti slušao prijenos, niti gledao ovu.
1: A bilo vas je više takvih koji su otišli ča ko dva je...
0: I kad mi je moj sin rekao pobjedili smo, ja mu nisam vjerovao, jer rekao šta ti našao mene da ložiš.
1: Šarena laža, ja.
0: Da.
1: A dobro, trebamo li se zadovoljiti? Nekako mi se čini da nemamo na koga nekako, ne znam, biti ljuti, nema gorčine, nije nas sudac oštetio, nismo za malo, malo je falilo, ne baš nekako tupo, ono, jel, prazno.
0: Nismo ušli u utakmicu kako treba, nismo napravili pošten faul, ruku na srce. Dinamo je više želio tu pobjedu, više u svakom duelu je bio brži, hitri. Ja ne znam, ja ne razumijem neke igrače koji, lopta je ni praktično ničija, čak je i bliži naš igrač lopti, Dinamo igrač odnese loptu i ja to na to poludim, ne mogu to da podnesem, ruku majke mi.
1: Da. Reci mi jednu stvar, kažeš nismo napravili pošten faul, jer se tebi čini, imaš, hvala Bogu, iskustva ti sudaški kriteriji promijenili na način da se sad puno više fizičkog dodira dopušta, da se ide preko nekih lakših faulova, da je prije to bilo sve nekako strože, jel? Jel se čini to?
0: Ne bi se složio, ja. Prije si morao igrača da ubiješ da bi protivnički igrač dobio žuti karton. Međutim, ovo sada je meni jako čudno suđenje. Miraj faul, daj žuti, nema šta da razgovaraš sa igračem, daj mu žuti karton odmah i rešio ti sve probleme za cijelu utakmicu. Više ti niko ne prigovara, ne smije. I sada na ovoj utakmici tu da se razgovara sa igračima. Daj mu da razgovaraš sa njim. Ili napravio faul, jeste, daj mu žuti karton i doviđenja. I više nema priče, nema ništa. Moraš imati autoritet.
1: U prijateljskim su odnosima, vjerojatno, znaš, jesi kako žena, djeca i to. A dobro, što sad, glavu gore, nema druge, čekamo potvrdu tog trećeg mjesta, ti si optimista, pa te neću pitat, vjeruješ li, naravno.
0: Ma naravno da vjerujem, pa ruku na srce, moramo biti treći u najmanju ruku. I na kraju krajeva zaslužili da budemo treći. Kad gledamo sve ove ostale ekipe u odnosu na nas, iako smo neke utakmice gubili bez veze.
1: Da.
0: Tako da.
1: Ima jedna stvar, recimo da je Rijeka danas osvojila taj kup, igrali bi kvalifikacije za Euro.

0: Europa ligu, morali bi krenuti već negdje početkom 7. mjeseca, ovako će to Hajduk biti i oni su sigurno navijali za Dinamo u današnjoj utakmici. Je li konferencijska liga zapravo nekakva mjera Riječka? Dobro smo se pokazali ove sezone, jel?
1: Pa da, ali važno je da naši klubovi igraju u svim ligama. Nije važno koja, važno je samo da igraju u svim ligama. Tako da i u Ligi prvaka i u konferencijskoj i u Europskoj ligi. Ko će tu prije igrati, to uopće nije bitno. Važno je da ostavimo dobar rezultat i Dinamo i Hajduk i mi. I da poboljšamo taj rating, da može što više naših klubova da uđe u ta doigravanja, tako da ja to tako gledam. Navijam za sve naše klubove kad smo u tom takmičenju za Ligu Evropa.
0: Mm-hmm. Reci mi ovako, kao iskusan scout, danas ko ti se svidio, ili ti se iko svidio u riječkoj ekipi? Osim, pretpostavljam, Zlomislića koji je skinuo par zicera, iako je pada na njegovu dušu, evo.
1: Ne da pada na njegovu dušu, nego je njegov gol. Da. On je odlučio utakmicu. Svaka čast. Ja gledam golmana drugim očima, svakog golmana. Mm. I uvijek kažem, odbrani ono što se brani i ponekad ono što se ne brani. I ti si završio svoj posao. Ali on je...
0: Primio je gol kroz sebe, ali zato skinuo par zicera.
1: A dobro, pusti to, da li bi došli ti ziceri kasnije.
0: Da.
1: Znaš, sve se mijenja, sve je drugačije, drugačije igraš, sve je drugačije.
0: Da.
1: Tako da, može se ona ljutiti na mene, ali ja to tako gledam.
0: Dobro.
1: Ne mogu ja protiv sebe.
0: Vjerojatno nisi jedini koji će to reći, ali ipak nekako skloni smo istaknuti više one pozitivne stvari, kažem, kad neko skine tako par zicera, onda mu se dopusti nekako, čuješ.
1: Slažem se ja sa tobom, Albert, međutim, to je gol koji odlučio utakmicu.
0: Na jedan način. Ali oni su bili inferiorni.
1: Ma jesu oni bili inferiorni, to je neosporno. Ali primiš takav gol, onda sve ide dalje. Onda si ti u velikoj i psihološkoj prednosti i sve. Razumiš?
0: Ja se sjećam kad smo klinci bili igrali na igralištu i kad bi golman primio takav gol, drvlje i kamenje na njega, ne znam ili bi mogli nastaviti što ti kažeš utakmicu, ali u ovom profesionalnom nogometu vjerujem da su odnosi nešto drugačije. Kako je to bilo u tvoje doba?
1: Pa gledaj, ja sam imao sreću da sam imao dobre golmane.
0: Tako.
1: Ozbiljno, jer mi smo svi znali da Avramović brani sve što se brani i ponekad ono što se ne brani. Imali smo njega kao zadnju opciju, doduše imali smo kompletnu zadnju liniju strašnu, Tukrov, Radin, Juričić, Makin, Krstić, tako da na kraju krajeva tu su par reprezentativaca.
0: Uh-huh.
1: I baš smo bili jaki u tim mečevi. Kasnije je Ravnić isto došao, pa baš smo imali dobre igrače, dobru odbranu i prave golmane. Ne mislim ja da je Zomičić loš golman, ali mislim, moje mišljenje je, da otkad je postao stalni reprezentativac, da je malo bio nekako drugačiji, puno sigurniji, umjesto da bude puno sigurniji, on je u igri opuštenije, ali radi pogreške.
0: Da, kakav nam je Livaković golman za svjetsko prvenstvo?
1: Pa Livaković je odličan golman, bez obzira što nije branio, vratio se sad u Dinamo i branio, ja mislim da on donosi tu sigurnost. I na kraju krajeva ti odbrbeni igrači su se naučili na njega. Tako da i oni imaju neku sigurnost, imaju sve. Mislim da će opravdati sve na ovom svjetskom prvenstvu. Ali Vaković je odličan gol.
0: Reci mi još jednu stvar, za kraj, evo sad već kad časkamo kao da smo na kavi, a što ćemo drugo, kakve su šanse Arsenala protiv ovih Parižana u finalu, što ti misliš?
1: Pa,
0: je li kao Rijeka Dinamo tu negdje?
1: Ne, ja dajem velike šanse Parizu, jer iako mi je za mene trenutno Pariz i Arsenal igraju najbolji nogomet. Međutim, Pariz je nešto sasvim drugo. Uspio je, riješio se u stvari velikih zvijezda, trener Pariza, tako da sad igraju jedan specifičan nogomet i mene ko je najviše iznenadio, onaj Kvaratskheli mi je iznenadio strašno.
0: On je rasturao u Napoliju, bio je tamo sa Osimenom, oni su zapravo osvojili naslov, jel, bili su.
1: Pa da, ali ja ga nisam toliko pratio koliko mi je meni Osimen u Napoliju oduševio sa golovima, sa potezima i stvarno je ali nisam u tom momentu toliko obratio pažnju na Kvaratskhelija, međutim sada u Parizu baš igra jedan super
0: nogu. Da ti kažem ovako, ja mislim da je Pariz jedna ubitačna ekipa i da nema toga koji može nekako parirati.
1: Bojim se
0: kao simpatizer Arsenala što će biti da ne prođu kao Inter lani, vjerojatno neće,
1: da.
0: Ali mislim da nemaju šanse protiv ovog Pariza koji baš je nekakva ubitačna ekipa.
1: Jeste, ali znaš kako ti je u nogometu, kad ti najmanje nadaš, Ode baš tu propad.
0: Ko se nama danas otisla, dobre. Ništa. Milan Radović, hvala ti puno za ovu čakulu. I ništa.
1: Hvala
0: čujemo se i ti, čujemo se u sretnim
1: hvala
0: okolnosti.
1: Hvala i tebi, isto i da ne tugujemo. Bio je Dinamo bolji, moramo priznati kako da
0: Pa kažem, nemamo se na što žaliti.
1: Nemamo se na što žaliti i što se kaže, forza fiume.
0: Eto, forza fiume. Milan Radović, hvala ti, čujemo se, čao.
1: Hvala i tebi, pozdrav.

Zašto su važne te pobjede Espanjola i Sevilje? Zato što se bore za ostanak u elitnom društvu, dakle, kome treba, taj je dobio. Već svaka sličnost sa nekim rukometnim rezultatom sasvim je slučajna.

A što se cesta tiče, pa na autocestama ima svašta. Ima pješaka, ima prolivenog ulja, ima prometnih, ima teretnih vozila u kvaru, ali srećom ništa ovdje blizu nas. Sve se to odnosi na 1, na 2, a 4 čaka, gledam A6, za sad je sve ok, nek tako i bude.